0: ao afirmar que este encontro deve produzir resultados concretos. Esperamos que desta conferência resulte um balanço rigoroso das transformações ocorridas entre 2000 e 2025 e produza a visão para os próximos 25 anos.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique se fala.
3: Tabvamhangwa sankati na zinango zakunja kwa dziko na nzathu kumaputu timizi pandi mwambu wakutipedza.
4: Nyara. Pano paita kusaurirana pakati pemkwasha na tezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
5: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana, saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
6: Ah baba, mwana hasi wangu.
5: Asi wako sei before wagara naye.
6: Kutora chokwati baba, mwana hasi wangu, amunoti mwana wemukaradhi here?
5: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwezi nikuenda mwana wako ka?
6: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
5: Aikona, mwana ndi wako chete.

0: sai rira kun ce?
1: Ta pera sai rira. Ndeni?
0: Ah, nda kando so mwana nda kashira foni zuru mwana ndiri kubiye yoni.
1: Ah.
0: Ndiri kubiya kanyo kuno joni kuno sinofobia choitikali ichi.
1: Ah.
0: Mwana kubiya danganubiya no danganubiya nenyi danganubiya nishikamdura mnyara chazvizivetisa.
1: Eh.
0: So ngatikumbire nyimwari basi kubara kutakaisai. Si. Limirira pakusomona wagumano kana.
1: Zvona. Nada no limirira. No toma jokito limirira. De jongwali ari ripodi. Akodi gari waro.
0: Ndiyena. Halo.
1: Tendeni ndangani ndivona.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ah, bondia mangwanani.
2: Bondia, yes. Bagadini kondoyo baba.
0: Ndiyani mwana?
2: Yes.
0: Chabuya zvechikondo kuti sachati zvechizvishoni
2: zvomakaje nyamina dzikoloma chizulu baba
0: akwa tinozwana zvino chinda uzo
2: zvachona joni man hey
0: akwa tinozwana tishinofobia chichini chitongoti chinotanami
2: zvisiyenyi mazulu awo kwangu akune nini kwangu akune iyo kana ka strike man ndikundozwa kuti vagoguma goguma ndiani nangu ndiani mutakati mutakati anodika iyo kumazulu iyo
0: wa unoguma lini muno
2: Ei, tiri kuviya baba. Tiri kuviya ndewindoga so. Sokutoviya leureo.
0: Make mukusvisa mwana kuviya.
2: Chigarirano changu vakazotorehwa zvese nemabhusu zvese kuviya nei ndakazotizavo. Ndiyo jangu Jesse. Ei, yes, how many? Ei. Yes, yes.
1: Tava kunanga kudino.
2: Buka baba.
0: Ndichizushoni yoni nishuka kubuyara. Akasukuma mwana nzotsumurira ushoni. Ati shinda wanchachi vijikiri. Akubuya kondo yakichizuru. Unofamba kudini mumakwanchemo waro.
2: Johnny nedhedo kakula strike. Tava maningi Johnny kare no kare tichipa Johnny. Ari nanande noviya Johnny ni mapasipoti tapira kutore wa SS. Noviya ngopara sano garcia papa gaka.
0: Aha.
2: Arizvisha.
0: Takapera kusunga mcheka kuno itiso.
2: Ndiripo ndinopona ndiri nani baba.
0: Ndiri baba. Mukagumaro tumusekera.
2: Mungadisekera kuti kutofambavo dariwo. Hey yes yes.
0: Mai mwana ari kuviya.
1: Ndenda zvizvo.
0: Tonasirire pano pakaiho ushoni pano.
1: Munotozireya.
0: Mwana mumwe basa kuviya nezvijoni.
1: Achizvona. Wane mungare wangu uya ndakaenda kusota danga wo alipo marungu wavo.
0: Marungu kuvigira.
1: Ndakapinda wa marungu.
0: Ano Johnny musana tenda marungu ndo.
1: Walemba ngokuhazvimba zvakona zvino mangwaro kuJohnny.
0: ZvoJohnny. Mashinada
1: zvoushone ngavi yambe kumonavo. Kamanite guru wako na varikuitisa zvese zvino.
0: Nona ndizvona. Ina nona na vajimo vababa.
1: Mazvindi zvona meshi.
0: Ate
3: mai.
1: Ndangwei. Makuyo kuvakuviya, vakuviya nyavanje. Ndikana kwira utemerere matavi awo.
3: Natemerere.
1: Vakuviya nokaru baba.
3: Yeah.
1: Lona zinela da mesmo baba mesmo.
0: Da.
1: Wanda kwenda hango kwa wale kwa trailer sule kwa nyumba yao kulimalima. No wale.
0: Avani ndivongolerale akampera kuguma mwana wedu pano. Zo Johnny. Mashipo mwana uya na kuiro mwana.
1: Mashizona tana vya kwa pejisa nyumba
0: hii. Anuya kwa pejisa nyumba.
1: Chakiti.
3: Mai.
1: Jongwali yaliyo sule.
3: Liliyo.
1: Nambudu kulisia kushpida. Dika kulisungira.
3: Ndusungira ne? Ya mbile ndo
1: kukupa. Kiashire ndiro na nyanji. Nambungo novu. Apo.
4: Mjimai bondia.
5: Mamuka ushoni.
4: Tamuka.
5: Tamuka.
4: Pamuzi pakudini.
5: Pamuzi pakudini. Shwa tinopona wa tese pamu.
4: No, kumu tinondufumi ya tishindenda kumpaka miso, tishibatila kontrol, mabasa kawanda muno. Mwana wamati guardea, huwa vya. Pakadini pamuzi, busi ndufumisa pamuzi pakadini.
5: Asi pamuzi pakadini. Mwakabuda panu usukuni. Makasala ushoni zulo.
4: Kusala ushoni. Ndikoni pani nufunjisa kugulira kukunda itara. Nangwa rezumu ngo shizungu. Bakupejisa zwefi.
5: Nada, takasao shoni.
4: Hapana mtu kaja kubata msuo.
5: Nada. Iya novia we na mtu.
4: Agura nyola jo basikali taji nchani, basikali unjani, nchani basikali.
5: Makabuda we hapana unusha mwale nyuma zoologike, mwakangano?
4: Na basikali waya nanche kuwanika manino wa kilimani, mabasikali waya muda karetwa.
5: Nada.
4: Shikoshitali sundu.
5: Shamwali enyu makabia we na ena zulu ngo yenga na basikali.
4: Ah.
5: Anta, damu mwakangano.
4: Anishikati ndakawati hapa? Nduda kamba kenda kama zoologi. Ndambe kendo kumusira mkute pongo wangu upa moyo mazuruchi uya. Ah, tuno matese uchema, tuno matese mabitonga. Unumazia mabitonga?
5: Ah, nada.
4: Mabitonga? Shambarawe mafishu ningu mabitonga. Nula za nashi. Novia wani kamba kendo kama zuruchi? Mbasa tuno ndo batali wenyatu wae. Unto zuvio mesu mapira kuto cheruka. Tambe nadu.
5: De mwantampo
4: kwa shatinyizi
5: ndobika no konta enyu muno ngokuti muna mshamba mungale jerawe ya mchadaviri kuha ndobika no konta enyu nanda
4: nanda ndino vya kuha ndikenda kwa mchonga mita basi ndino vya wandambe kubata no hope jindinga takatira kumuzi kumuntu aziti ndino vya wa salashoni hai ndo mshangu wapa mazuruji
2: ndo mwumuka odini
4: Hai hai. Hai hai. Hai hai. Menduga mumba bantu aba ni. Kuna bantu kunja kuno. Kuna bantu kunja kuno.
2: Hai.
4: Na bantu kunja kuno budani.
2: No buda ne kulpe.
1: Ngeda muda dikali simena kulpe da kana basari. Ngeda kana basari mesu musha joko na pele kam. Unito hala kana ona basi.
2: Iki rodo gumal kita hai hai. Rodo me kulingira masa.
1: Masa mira.
2: Ah, masa mira. Rodo me kulingira masa.
1: Masa ma kona ka masa pana masa ma chakai ma ka pano.
2: Masa masa ma.
1: Bona tona mka jo to mbuzara na ni hala ho da
2: kuda. Masa ma kamba.
4: Budani mutipeke je po galira meto galira pa mafinya ngon. Deshta guma to galira pa mafinya hedi. Ha? Hey, nyanya masoko. No tamba pamuzi pakushoni hapa.
1: Ah,
4: chatamba ni kwapi zidoderi. Singango bwani. Singango bwani vamwene veita nokusiya mazizi mkumwemo moro na uthora no sukarango zokaleko kuva bwani teku nongo ukaleko. Hey, wana wameu. Wana wakabalale wakashaisha ngo kupinda nyako leveda kuivona. Ashamari buda chonga mijane pa. Nini ndino kuda manji, ndoda kukufuja masoko kushoni, zukitika mnika munu. Waketa so kumbwa dea, unofila mchirimo.
2: Unopesa ndi shone.
4: Ah, unotamba.
2: Wando shushara kubia joni, unakundi kolari, kola, para nini uheo so joni.
4: Unotamba ushoni?
2: Unotamba.
4: Unotamba ushoni, ah. Ok, jiho kubasa?
2: Jiho kubasa, man. Demu sama bilieti, ubufula kabia kwa
4: hindi. Ah, afinali. Ndaka guma po ndoba, ntuku kuzio nda oko joe simili. Wenga ndiwa wewe mwesema bileti wewe?
2: Ndiwe mwesema.
4: Ah, ndedu ndero
2: buda. Acheta uzivika.
4: Ndino ngina bileti ba?
2: Ah, ndo ngina.
4: Mm, pamusi auction?
2: Auction.
4: Mm, mara mu kuba peke jino niko kukumuka kudala. Chini vakuhenyi.
2: Vakuhapi.
4: Ah.
2: Ndino lera pi.
4: Ah, final? Sakanaka ndaiko kuchonga mimi ndatoguma awali kuzokubasa.
6: Wamore sabiri kuti mkati wanga punde. Andiboni mkati wako kutuka kwaneta.
4: Nashuka kuna kupunda kungafishika. Zuriwe sima gagara dokuwa no
6: usimu. Muchafamba muchida kunyanga javandu. Mazvisha.
4: Sakanaka ndino kuziva upenji hwaoperi kare unondopera kuenda mulini.
6: Izvo sidisi kuchikurira izvo. Ndakaite hoyo.
4: Angenwe we venga mwanarume we lidzara we venga nozoini
6: make ndou nanda tenga kupara inova urubano mapuri ndopisa ndodiya pamuti kava nuye miti kuda kumburukira ini soroti ndakaita ndokunanga mama munodei kulobora ndakaita
4: ungokwapi mwana kadziwa ngokwapi ngokashu baba
6: ngobweni
4: ngobweni ah bobweni veso akamba kutora mwanawo nekulobora vano kugumira miti nosiku
6: ah
4: ngobasa kasti
6: ah
4: kulobora aendai Sokana ka sala shoni ndopinda ninda zako mustira hango ti pa duse na duse wali hapa ndato fa kubasa wali wali ndopinda
1: masamara wali po
4: hapa ah na bana tamba
1: eh ya
6: kama ni mashinguido
1: ndau
6: shomari yangu ya joni ya kuvia
1: ndikuvia
6: ikuvia
1: ndio sisi gere kondoni
6: pagadi
1: ha kuvia ngeni pesho kapinda eh ukapinda gweno Deixa o capinda. A dona Nhamassi, nem com o Neca, ninguém. Dá uma comida aí, Nhamassi?
6: Deixa o capinda. Wali tikule ashira wali.
1: Ha?
6: Baba akona unoje ban? Wow. Andalusi.
1: Ah, Andalusi. Mazo ndakona.
6: Mazina no merketa?
1: Merketa
6: mazo. Andalusi no kwa mchengo wapi?
1: Ah.
6: Uye ukulofia kibasa uye.
1: Ah.
6: Ah, ukuya ngo kuona makole ukochela kwana.
1: Kwana.
6: Ngondo.
1: Eh,
6: baba. Yo mama nanga.
1: Baba.
4: Hello.
1: Baba.
4: Hello.
2: Yeah, yeah, yeah. Ah, did my gulagani, baba. Hey, yes. Baba Johnny, ele chata Johnny.
1: Ele
2: não
1: chata
2: Johnny,
1: ele
2: não
1: chata.
2: Quando uma passe, quando uma passe, veja, veja para o chato.
1: Foi ele chabati
2: da. Mas não vale muito a pique, mano, quando eu controlar uma zabada, batata, eu hei, é que é isso, hei.
6: Mas vamos deixar com ele, baba.
2: Quando eu vou com o tutu, mano, com goma. Johnny, mano, chaya, mano.
1: Hã?
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Fonseca, o S, a quando uma zabique, o gama, Zimbabwe, Etiópia, o que é isso? Dino ita kudini. Diana kupewa bila kufu. Ah, kama ushoni baba, pona kweli na mai.
1: Ah,
2: famba ushoni. Kunde yeno shimuzi kashimuzi zwali basi. Gamba fondi, apra njali yuna chono. Ne buruku ne chini.
6: Ne mara, muna mara.
1: Una
2: jongo mo cheni jona kasi ya chini mumba. Ne ngalila kutibio kurobora, vese Baba, John, I'm with you, Baba. Hey, come shout at John. Come back, come here.
6: Hey,
2: you know you're bad, Oguap. How bad, yes.
6: Well, just look up at Jim, Baba. Because you're not going to get what I mean, Baba John. Ah. Ah, para tudo para fazer Johnny. Desde o senhor só com o que você já disse.
1: Não é para dar o seu?
6: Olha, vai dar o seu. Você
1: podia
6: fazer? Mas não é para dar a puma?
1: A puma, como não a puma? Mas como é que é o
6: senhor? A puma é madara. Tem que vencer madara. Na linha, nem de madara. Madara era o mundo.
1: É por isso que eu não sei mais que sim, mas não sei mais que
6: sim. Daí eu não como dia de
1: botão. É por isso que eu não
6: sei. Eu vou catar com uma batata semana de apelo. Agora, John, como eu vou dar uma sinofobia. Eu vou catar com uma batata no esposo, no espelho, no estado que tem um penhar e saída. Agora, diz se o avião punta ou agindo, não vamos para mim. Mas que sim,
1: mas
6: que sim,
1: mas que sim, mas que sim,
6: mas que sim, mas que sim, yone disko ya jim na ene sekretari umu na ubata zi tipa fiwa bo
1: tapu ndu patwa ndu tapiwa
6: ha mandu ude po paka chakapinta wanzi
1: ni wakuna kufumeo kufumeo vantu wafiwa wadu vantu wadu vantu wadu wadu wadu
6: wazi iso wanjie na wakumali ni ngoti nini anubizo nisiwereketi anujima
1: anujima ne sana kuzo umesa mani
6: makisi mkwidu
1: ndao
6: mimu vila wala nisemukua
1: nisemukua
6: na
1: sukune usukua Zo chuma skata usukua. Iko bora mkuma. Una supuni Saudi ni mesi.
6: Supuni Saudi. Maji mkumuona mundu kumida jioni no wanika kwa lakini manera. Ndenda kushuja ndani nini ndo vanda gut. Akwanda kuma kona ndeta chini.
1: Afina zona karu kuhona kana kwa kama samera.
6: Na
1: kwa nyere ya chini kumida fachoni.
6: Noi kana na Amerika Andaluza. Kumana kwa jioni ha. Amoni ndukulira ndishini ke matumbo inga sumwenye ndimuke umeka chumuke kumuka kukumira sindane inga chumala chalamba ni mai
1: kondo kuna kuraya kuhu
6: nanda nini cho ndipe
1: nisa
6: ani no fadia
1: unafo kondaga kuha
6: vune mazamira lukutia na muterenari kukogoma wala lizwe nchala tende kumusa ili mjone jono kuno hiwe
1: nda wavia wavia no kumida ya joni
6: wavia no kumida mbotu wavia no mbribijo mwe wengo olonga
1: wengo olonga ne
6: wengo olonga
1: wengo laku ya munu
6: haa
5: Ndakona kwete madaniwa
4: danganu waswaviano zifemfera nipo
5: mashi mwana wa Andaluza wakona vandaluza vana mwana waya
4: vanae mwana uye magule gani wengea John ukuti deshingo sumana yapera venga wera kwata ngoshuwa kulira na atovia haki mwanangu haki ndumvone haki kwa shwavia
5: ndukulembula ali mchime wakona ndaipoya naena nchuku imweni wakananga kuti mwanangu desh wakapinda chone kakonda kuchona kondo alikuvia nko kupata miso wakondoni
4: angu kuti kita kupata ngo shufuwa sinu famjina sana tenga muna mato wakumbira wajimu na mwana na davida wavia mwana wakona
5: finali nada nchokushoni Enda muda kupinda wali.
4: Ndino pinda wali ndi shitola mazoroji. Nguti ngana mlomo wakati leru kile pado kukumbi na mafemfere. Ndo atipinde tesi.
5: Na ndafitisi. Mane kwa ndako ungu wa kundo.
4: Ndako ungu wa kundo nda adoda.
6: Mwakishimuhidu.
5: Afitisi.
6: Nijua. Shimuhidu. Mbala kweli tusu. Uwa gumalu wa kuna mbali huu magulakani. Mwena kwa kubisa nyola ya kashatoka. Pengo chimtepo zani.
5: Mwenga nanga.
6: Nanga. Mwenga nukutembe nanga.
1: Mwaka seno kukala chumia.
6: Nole, shata ukale. Inendo mwendo, unulembula wakala.
1: Nada, nukulembula reande, nukulembula reande.
6: Shata ukale.
1: Agura wali mkena kwa li, mkena kwa musila hope. O, mkena kwa kweta sumura kwa viyara.
6: Mwende kana kulangali jambo kutingini. Uye wakabata basi.
1: Wakabata basi.
6: Jono wakatu hongu wa zungu.
1: Wa zungu.
6: Kuti wapenda kubisa nyola wa angirishi. Wenga wenga nyola cha shato gara. So panda inyaka jira. Ina wabisa nyola. Udira msoroke. Hata mwana utanga. Era wake. Uwa mwenye mpulwa mwenye. Ulusi nini shimuhido ndakamu hisa vuneno.
1: Ufa.
6: Utamike. Nguti nina nchaida abuzi. Ndina wangu lugu.
1: Akuwaru huko di pupula huko.
6: No pupula si wafirisi. Mukola ni wakato kapa.
1: Ako soto sana kake ndakadi la feni na
6: sura. Ndani ndani la feni ndani la udila feni ndakadi sasa shambu. Harimu neno nini ndi likuhandi kenda kondoi. Kama samira watu biya wasi hasamira.
4: Haya hasamiri si. Moda sukta paro muzika sino galika mtundu zenge mtundu nungi jin wavya no kumba kumba.
6: Ena zenge aliyo bwana?
4: Haya. Ah uye mlegire uya. Basi kita mchairo.
6: Waiba tira wa mkana
4: andre nasi. Haa. So kanaka. Agula. Mazuroche ba?
6: Ndao.
4: Heba. Ngatende kuma nalume uini. Bala kwa mchonga micha.
1: Hasa.
4: Kwa mchonga micha. Zoye shamali edu.
6: Nwe jono matishimu. Kukubude nusia baba kimu.
4: Haa. Manibudi nozie kwa chonga micha shamali ya pachu.
6: Kwa paluko. Kuda kudini. Upuwa nguvu.
4: Napuwa nguvu si. Waka puwa wazi jim siri wendako cheka nalona nchangaji.
6: Unazia primi jokidi alashita kaliri.
4: Nchake hizo.
6: Fuzita. Numa mguwa upaluka paluka.
4: Mashi ngatende pa?
6: Ngatende.
4: Ngatende. Kwa uno video vile kita shizulu, nda guma kundo nye pera nye pera. Dokumi.
7: Ah, hey, you speak Chingerezi?
8: Yes.
7: Ah, I mean, no, speak Chingrejo, but I do so jija. Munchani, Munchani,
4: yeah, who pili, Munchani,
7: Munchani, Palasi, the
6: Fikil.
7: Maria,
4: you go near a corner.
2: Johnny, laugh at me.
7: Hey, what do you want to compare?
4: Yes. I'm calling. Totobongazwe naivona vakamusara hondo shinofobia vamugogomera vavia muno. Oh, mwari havini kunyasha kuti ovia kuona nokama hwake. Tinokumbira kuti mutisunge pamwepo zvavia nazvona mukare kuti nyima mutipekedzewo. Amen.
8: Amen. Munoziya vanhu vasikana nchala nevanhu vana nchala ngasvipa kuhwe tihepindi tafambira kuhwa muri munhu mukuru wana munozviziva kuti munhu maponera kunongo nchala ina untovautikaineka atipewo kasaunganangana nodinyiri yafamba nayo tinozviziva kwavuya ngokubhatamiswa mashasi kuda kwedu ikuda kwenyika yendwoyo kuti ena ngaapindi iyena wavia iwapuma kushona.
2: Baba na mai mno itwa vifeseo shamba shamba yangu wa gumare abu la vipo jumla juu pamoz anitoa pale.
1: Ndupeka. Jokiti.
7: Mai.
1: Enda otola kasha ya cerveja na fanta.
7: Toko buya ni baba mai toko buya no?
0: Nada ndera to buya uso buya ndera buya na mai wa. Wana vape ena uma soro jipe chiko buya no mtana meu. Kuna soka mwini hai buya. Waendo gumabano kutimu. Na andi desha akapinda Johnny. Alikuwa kundivisira karata kani. Alikuwa kundifonena kani. Dapsa na izu ine.
1: Kalu.
0: Kana.
1: Nanga vano buya hawa voka.
0: Aha. Vano soka.
7: Vano soka. Ngalili esaja. Baba. Narukuda kuha. Nandi.
1: Wali. Nina esese pa mezepo
4: hapa. Na inga saja. Inga. Nada. Mkalo tambuchika mundawe saja nada. Tinozoha zuali mwini.
0: Mabia kwa wana shamwari ni ya
4: mwini. Mabia kwa wana shamwari tamutawata. Dakara ngukumuona. Ngukutiena wawio kapunda. Zwese ukama wakanda ulipenye. Izo shikuru wane maningi kuha kungava nini. Mazweza tinoha. Mazweza tinoha.
0: Mazweza pano hapa nuna chaide episode.
4: Mkado tambuchika.
0: Kana kula chumusuwa chimwe kula.
4: Ana. Mkado tambuchika. Ngoba salaki wakavone mundu wa vajoni. Anabasa ukazamuka shirira. Mbasa wakati. Mazoroje ndapela kuhende ngalipindi. Ngalipindi. Ene kaa yika mkundoli na nchui.
8: Mwajini mfuru soku na ngaro.
4: Ngalipindi. Nga matoko ono zuma buhila.
7: Kinda kwa. Tafunja na chini.
4: Kanyi. Atina kanyi.
7: Tafunja na chini.
4: Unu
7: jenda kati ya ingana nunchala para kuhanzo jono.
4: Wenye ndi zapano. Ngapinde, ngapinde.
7: Ngapinde kena kwa.
4: Na zoya kumbona zuma
7: ba. Kikaro kule na jamesa. Kikaro kule na jamesa. Pote yote kuhao. Ini ndi no tenka guma pa nukuma.
4: Uu mule gire ndaki ta kumpeva uu. Ndaki ta kumpeva uu. Ngukuti paka pana vantu vakafa John Meshi uu. Ngapinde.
7: Ngatambe kena uwe pa.
4: Ngapinde, ha?
7: Nwe kuna ngati ni kuhana. Wajokiti. Nwe kuna ngati ni kuhana. Tukamu kwa jiji sana.
4: Jiji sana chi. Zo John no pera no tenga sangate no tenga
7: banje. Na na na. Polacia chatta baneo.
4: Ndee amende viziva unenchele kuyo na iwo.
7: Na, ini ni tenkulele meja meza. Kule mene zo bikwe iwo unesiwa kuti.
4: No tenga mphombo masroje. Ngapinde opera yana vhu ndukutengere mphombo. Konda ndamaningi zo kuha mbaraka o ngapinde ku tingira mphombo.
7: Na. Mphodi.
4: Na mphodi wakona kuti. Ha.
7: Non
4: può. Ma Zorogi?
7: No, non ti puttere subito.
4: Un'età in tente muoio?
7: No, Giorgioni, non le dirà poi il suo Giorgioni.
4: Gattende, poi non tengo la sua Giorgioni, gattende, poi. Non è che gioco con Arquati, guarda. Ha? Ha? Ma Zorogi?
7: No, come non è che gioco con
4: Ndino kutaka kabeza mazoroje.
7: Uwe pati uwe hejime. Chiwandu uwe hekari. Epa nende ziyo cheta mba na iwo.
4: Ha? Majiwa anine ndeto ziwa unamoye kudeye nchenda kufamba na iwo.
7: Iyo lisa zane iwo. Chikari iyo. Iyo katika samalule njiwe
4: iwo. Mwana tenga mwana mdoko mazoroje. Meji uwe
7: kutaka. Kula nakuwa hajujoni. Kula nakuwa
4: hajujoni. Shimbuido wezo vio ngo kwapi. Ha? Mwoyo unawarwa shimbuido wezo vio ngo kwapi. Mwana kuhuyo kutamika uyo. Ah, as we did on a throat, if I've known your way, Jay, when family's on a woman. Hm?
2: Ah, can you see that? No, that
7: one. Mkanjujia mpeketa mfana huya wali ya shikumbira nguo.
9: Baba, mpeketa nguo baba.
7: Mbabe ni unu mzola na chini, unu kwa fundula na nini.
0: Mkuhu uja kuna jono.
9: Mandi, mandi, mandi, shisivi.
7: Mapela faluriko, alegera yudia.
9: Kata mkwe na nyamanji, mandako wani sarandu nguo.
2: Ninga chona kwa pingu, mandi wada ya mabiro wangu joni.
9: Mapela
2: kufukuliwa. Kufukuliwa, kutotiza nyumba, upela kucha, karu, upela usala
1: chungu. Mbani kumona wavia, nechi chese cha anacho.
9: Ha? Nandi, imi mama soche pitishu. Shama kato na mata we. Mwanda wata kuchikono toga.
0: Mjimai.
1: Gawwe.
0: Vandu hawa, zuba noda, nisa shusi. Nandu,
9: mbasu.
0: Wukume seri utukana pano wa shpinda we, utukana ufundi hazo zuya koha. Kwa kuna takawa, agarisa kudini nuse. Agarira ngaliliwe nyatwe mwana uu wabia shitambujika.
1: Jongo lese wapelea kupalula pamesa liya bachada jongo.
0: Mwana kubia nudambujiko kufajoni.
1: Mwana shiba mbumunu sabi ne. Ate nada.
0: Mwana kataka karano vantu pamtundu, asipi vantu.
1: Aka chenga mwana veda kubia nunguwa kupekeja shamalio kubona kuti wabia mitu.
0: Wabia mitu.
9: Mwana
0: kuma kutuka nashu.
8: Não é que eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso.
4: Eu não tenho que fazer isso.
6: Mabusa!
1: Mabusa!
6: Meperazi! Antinikua, Tafata, Wafaka Hanoganani?
1: Massa control.
6: What an angle?
1: What
6: an angle? What I sat in the Vigilaro? To Johnny? Let me go. I want Chuko, Tajo,
10: Ukukumuka unyika, unaiwo mnuwa unyika.

Kadi mpurukiri kuna nguwa chirikita ntatu makuma tatu no mseso wa munomwe, 15:37, Costa do Sol no Associação Desportiva ya Vila Nkulu, vari kuenda para uzororo panguva ino, Costa do Sol ya Wisa Maviri, Associação Desportiva Zanda, kuzoti planisi ya Mpadwe, provincia ya Tete, ya Wisa Maviri, Ferroviaria ya Muatizi, mukati moyabo provincia Zanda. Panguva ino, Testa Africa no Machech, Vacha taka museso jogumisira, jasara museso mtatu, ase zanda, zanda, apana chiricheste chikwata cha wisa tudo mu katimojia ro chimwene.

0: mene pano mbire kuenda kunapika yavu
1: andaipata
0: siyo kwako kupata mpira
2: nyakukamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ni matrapu juwao inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi tena pandili kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: kina kaza zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira ipi pilipano palemu chisa cha finyinji ina pika ya avu
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamu
5: iye mizizi nsene kaza pika na chile sa chemera iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: Ndi mumwene, makolokoto. Juni lalonga vya kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna wudza. Musafuna.
1: Ndi safuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
7: Ashvida, tanto amor.
8: Ashvida, paisapo.
7: Ashvida.
9: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750